Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е под црквата Свети Пророк Илија од Квинбијан на 2WHFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас и Линка Линда Петреска, да си имате добар вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. With you tonight is Linda Petreska. Thank you.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7:30 до 8:30 на 2 FM 98.3. You listen to the Macedonian radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. Школски одмор завршува. Понеделник дечината се враќа на школу со добра среќа и со добар ум.

Почитувани слушатели, вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дупло Х, ФМ 98.3. Ladies and gentlemen, you are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Почитувани слушатели, уште две недели ни иди нашиот голем празник Иликден. Сите да го пречекаме со среќа и радост.

Почитувани слушатели, дојде крајот на нашата емисија. Се слушаме идниот петок од 7:30 до 8:30, исто на два дупло